jucătare cu banii! Să lovești în cap dușmanii!

0: Ce-ai nebuno?
1: Îți place ce picioare albe?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am de cosit!

0: viața ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Vedeți, berile dansează.
0: Și orice zi la noi e sărbătoare. Domn, domn, sună-ți, băi, alu. Hai, mă.
1: Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Não é mar engenharia.
1: Da. De ce? De nu. Iubire, bine, lasă-mă. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și i-a plăcat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ce-a pățit? Vai de

0: capul ei a ajuns vedeta satului. Da, mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
1: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia, Nicolae, hai.
2: Ma,

Da, de ce? De nu. E bine, bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor.

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de cazice e aici!